0: time.
1: Guitarra, primile cu an guitarra. ALM FM, e primile cu an guitarra. Artino here, my choice is the Andre Radio.